אני טכנו, אני טרנסי, האוס, אני טכנו, אני טרנסי, האוס, אני טכנו, אני טרנסי, בן זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיינו!